0: Charmbab koti ta anamu khchenka zungi khchenka nyula jwi jigting ga syangi thamchita nag yor yor shekia nin kanu wa ni kara nga charwan dita nge chig singago habu ga sema hey charwan dira chargus ta yo chergo Gati chargu tukhtan tangnata charmba matam namani. Aa, tata ngingi tab chukhtu kirwazgda rin. Tan doli da, abu charwa ga chargu zaga wasungzgya. Lawar zgani, mbarnag zga titang zgya. Abu xiecho, aru mbarnag. Chi charwa ga chargu tonsa gana yondag chi akhi. Nga charwandi ngiechik singgago charnata waka gonazg maari ya. Nga li yotsil aluan ba aluan nika tangtang taago. Da zinu, mbar nika ta xichi koi yam cari. Xir korin da ziz.
1: Charwaga argoos tantang na, ta shungo go jigna maari ya. Gati charmaw na, damnang shca sakhang Tsangmah ji tanu maru. Titang chari ta nga khadi khichigara yonu maru wo.
0: Tuh, sirshura. Dambag zgilangi. Zaga chong chong abu gushuwa khayigtangi shirkori yaranga kema wasungzgiya. Zaga chong chong abu yang song no. Tsizga ka tuantangzg. Khishishti inu. Tsiga nangna chongmu maa zga. Чихцлэн онгон орэгэй. Зага чонг-чонг абуга.
2: Чарванди чаргур донса гана юнды ухи. Чарванда та нинин конызг марагу. Нэшиг сэнгара. Нэлли юцл олун ба олун нэгэдэнгдэн тая.
0: Дази, джину. Сэгэгэнэгна чихцлэн онгон уга. Чангму гугой. Чангму чонг-чонг дугу ям цари.
2: Аниг нигазу чори гэлуги. Хэли цгэзгэдэ тэнгэн дэсис. Чи чарваг чаргуштэн тэна? Нэ чо кэнсгэни цогони? Нэ чи кэнсгэни чихцлэнгонгони? Кэтэ чармба матэмна? Чи цэнгма хэркам дёнэр? Чэнчэн цэнгмара чали, хэсэнгчэп цэнгмара хэркам дёнэр я?
0: Дэзи тэнгэ? Цэгэ чонг-чонг абу гэшуга чачузгэ тэнгэ? Бандэб гэхсэнган зусэнсгэя? Yang zaga chong-chong abu choga zhargin teli marayonu kargi arjyam tsuka tuandang ziya. Arjyam tsuka yungi khchirtinu nyachin zi kargindana yonu arigi. Tani zaga chong-chong ganda zizi.
2: Aro nyachin, chor demu. Charwag chargoshtonsa kanzgana yondaga chiyaki. Chandeta ngoma chik singago, chandazo waka konazg mariya. Nga liyo tsil olun ba olun nika tangtang ta.
0: Dazi, jino, nyachinda yam cari.
1: Oh, ki charwa ga chargo stantang na, nga chimzha jichungni jichunga wanjwanar ya. Charmaw cari har jamsu inga thagi har jamsu ra jichunga wanjwanar.
0: Dazi, shetangi, ar nga makhchiga inu, shendam ga khshisag maazi. Zaga chong-chong abu gali tanga chusongzi ya. Da yi tangi nyachin yang shirkori yamchun nanga nzusongzi. Gab dita, zaga chong-chong abu ga ngu anama jikishkhtinu. Anam kana kishta chong-chongzi ka shukhzila chonggonu rgitangzi. Dani zaga chong-chong abu ga zekyo.
2: A kishta, charwanda ga chargu kana yondag jayakhi. Charwandi ta ngiichik singgago, charndazu waka gonazg maara. Chi nga shota, nga arimanjo chargo jigatang, nga liyo tsil olun ba olun nikitangtang taya.
0: Dazi, jino, kita gayang parnsam jagi, iyam cari. Dazi, zi.
2: Aro, chi charwaga chargo shtandang na, ta nga ardiyangaranga partamna maara go. Charmaw cari, charchin hitiku chikhtamna maara. 진바다 아 저랑 아프고치 뭐 파쪽씩 고이너리야 더 지땅이 슉송 흑식 대위 아 남칸이 가던 꾸레이저라 저거 총총 아부운 구치나 샤트그스 땅땅 모지니 샤슴 그 토라 슉송니가 저저라 퍼송스기야 저거 총총 아부 닝긍오 지지기다 사라럽송스 저거 총총 아부 그땅나다 Сығымаран дамбық, ғши артығыла суға маңа маңазғын ұқтенгіта, ғчығынығы көргі зұғы ежіғы осы. Кірге ғарай марыңғы кема сұңы, чизыңғыныңа чы қаңылығытыңы, та кірге чыныңан зұйы, арыңылы арсыңыма зүй жоғы тиқава, кіргі сема. Шыр көрі лұға жыңқа жығы даңызғы жамна, чарвандыра қосада ниңе мүңгі ғо? Да, дұзия.